0: poslušajte i malo šale koju izvode Nela Erđišnik i Vera Orlović.
1: Dobar dan, gospa Franci.
2: Dobar dan, gospa Micika.
1: Dobar dan.
2: A kaj danas dobroga kuhate? Kaj imate za obet?
1: A kaj meso, ne? Je. Evo vidite, kupila sam 2 kile teletine pa bom pekla vroru. Znate, kod mene ak ni dobra hrga mesa na stolu, onda moj stari samo frkne s nosom i preklopi tanjur. Znate kaj, najviše pa krati ima svinjariju pod zeljem.
2: A bog, meni loši nikad stari brave zagazi v kel.
1: A orehima šopana purica.
2: Jezus Marijaju.
1: S mlincima i sa želenom šalatom.
2: A čujte, naši ljudi fest hrdaju. A vani bog mene. Pripovedal mi je jedan gospod inženjer, znate, kaj se 2 leta Švicar Švicarskoj, da tam jedeju samo krumpir i knedline. Meso samo jedan put na tjedan, ali zato fe šparaju i svega vrapca vam imaju.
1: Jezus Marija, jedan put na tjedan meso.
2: Nekaj?
1: Moj stari je išel 3 dana službeno u Njemačku, pak si je zel sobom 2 Gavrilovičke, 3 kile kajzerfleša, 10 konzervi gulaša, 15 kutija sardina i 20 pari kranjskih, no i 0,5 kile bibera da more tam njemačkoj šefu zabiberiti.
2: I se je to zmazal.
1: No, još je i podudal onu kožu od špeka. Naši ljudi moraju puno zjesti, gospa Francika. Rastegnul nam se burak od bažula, znate, i od žganci, pa sad kad nam je bolše, moramo v njega zrivati celoga prasta.
2: Je, hrda je naša narodna odlika.
1: Draga odlika, gospa Francika, to je drugi red. Da vidite kaj sam ja svega za novo leto morala doma narediti, mogli bi se auto v hižu kupiti. Sami od ojci, purice, kokoši, sarme, rako, ove
2: hljače. A ja bog me ovo leto pem sa starim nekam van, pa si bu malo i zatancala.
1: Jezus Marija, uz onu muziku kaj vam buju kosmati električari svirali, bute si svu iznutricu rastepli. Ma kak bute vi tancali, rečimo roknem rori i onu bosu nogu. Pa to za naša leta ni, gospa Francika. To ni za naše noge i naše krmenatle.
2: Šutite, bog ti bog me, si bum zatancala, makar svu kanalizaciju sebi zvuzlala.
1: Ja se više

0: je nekakva kružnica i na njoj je pisalo I love you.
1: I love you. Kaj god. Kad bi mu pisalo ja imam love, onda mi nek se javi.
0: A čujte, jedan put pak, jedan isto takav na mene naletel v mraku.
1: Aha.
0: Tak je bil kosmati.
1: Kaj?
0: Tak je bil grdi da sam se ja prestrašila da me bo vgrizen. Sve si mislim, jel da sad vlovim njega ili da vlovim maglu?
1: Ha?
0: Kad me on upita, stara, gde je to bolnica?
1: Juh.
0: A znate kad meni neko veli stara, ja onda pobesnim.
1: Nekaj?
0: Reko, čuj, reci mi još jempu stara, pa buš našel bolnicu bez da ti je ja pokažem.
1: Aha.
0: Kad on ni pet, ni šest, ni sedam, nego mene šaka, pa nasurni.
1: Kaj?
0: Pljas, gospa Francika. Kad sam se ja raspalila, ja sam njega zgrabila za vinjako, pa vužgi, pa vužgi. Ja sam ga tukla po žlezdi bedači tak dugo, dok mu oči nisu skočili
1: van, neko
0: huligan jedan. Ti režder jedan, ti se buš zmenom
1: tukla.
0: Imam ja u tome prakse.
1: Aha.
0: Znaš ti da se s tim micika bavi već 20 let, otkad joj muž doma pijan dolazi.
1: E, dobro ste ga zritali. Nego čujte, gospa micika, kaj još na vek vaš stari tak vest cuga?
0: Ja.
1: Čujem da je jednu noć bil tak pijan da se popenjal gore na vrh kestenja v parku.
0: Pa sad to ste dobro čuli, gospa Francika, ali ja sam mu i bukvicu očitala, znate kad se doma vrnul.
1: Da.
0: Reko, majmun jedan. Majmunu je trebalo milion let da zide s drveta dol i postane čovek, a tebi čaša rakije da se popneš na drvo i postaneš majmun.
1: Joj, čujte, gospica i moj stari fest cuga. Ma tak cuga, da mu već vinske mušice van zvuhale tiju. To mu je jedina mana, znate, gospica. Inače, mi v braku živimo kaj dva golubčeka.
0: Je, to je. Znam, to znam. Kak dva golubčeka? Jedan dan leti on kroz prozor, a drugi dan vi.
1: Je, a ja sam Bog me čula da i pri vama ima harijade.
0: A ne, gospa Francika, naš brak je kovačnica sreće.
1: Aha, a zato valjda susedi čuju furtlupu z vašeg stana.
0: Ja vidim da bi vi mene šteli i živcirati, ali ja se ne dam. Rajše pogledajte sebe, kak ste se oblekli.
1: Kaj?
0: Stara ženska mini opravu oblekla, goli ste do vrat.
1: Pa kaj onda? Nekda golotinja bila znak sirotinje, a sad bog me visoke mode.
0: Oh.
1: A poleg toga, čujte, ja si minicu moram privuščiti. Jo. Poglečte kak imam lepe noge, sekundarne. Aha. I otkad se ovako oblačim, si me dedi glediju i hitaju mi liru. A pogotovo šoferi kad prelazim prek zebre. Stojiju, bog me mirno dok ja mi guljim, a oči im očeju skočiti kroz šofer šajbe. A stranci, oho, ti pak pogotovo, mislim si pak malo i pohofiram.
0: Ote, je, ote, je. Gde si vi? Morate sa strancima hofirati, ne znate ni beknuti stranački, bešte.
1: Ne, ne, ali sam si narisala saobraćajne znake, pak sve lepo sporazumimo. Rećimo, ak mi se neki ne dopadne, a gledi me, ja samo zvadim znak. Parkiraj ne, zabraj ne no. Ak mi se bog me dopadne, pokažem znak. Prestanak ograničenja brzine.
0: Ote, ote, gospa Francika, to da ja velim, da ja delam, onda bi mi se moglo verovati. Ja sam mlada ženska, ja sam pred 8 godina navršila 35 let.
1: Pa kaj ja velim, stara krama?
0: Pa stara krama ste vi, a meni još na vek piše ljubavna pisma i jen kompozitor.
1: Jej, taj kompozitor ziher slaže kompozicije na starom kolodvoru.
0: Hoćete vi ovaj karfiol, tintarnicu, prostača jedna? Ja sam prema vama Briža Brodet, pogledajte se kak zgledate. Kaj zaliha, špeka, fuj vas more biti.
1: Čujte vi, ako vam ja ovu mrkvu porinem v nos, gaduro jedna, imate glavu kak da su vam je v tvornici parnih kotlov delali.
0: Ja sam bila mis Rakovoga potoka.
1: Ak ste vi bila mis Rakovog potoka, ja sam bila mis Mississippi.
0: Mene je moj muž hip zval mačkica, ribica, kokica, ptičica, racica i žabica.
1: A sad vas pak zove krava, prasica, stara raga, kobila jedna.
0: Sujte vi, jajca su po 9 banki komada, ali vam bum ja na glavi napravila air spice.
1: A pogledajte si samo u teleću kolenicu, a pa z njom maznem po klopocu, ne bute dva leta takvega da rije pripovedali. Prasica,
0: prasica
1: jedna prasa, jedna bezobrazna. Ja sam dama, ja sam milostiva.
0: Oh, kaj? Lepa milostiva.
1: Ja sam.
0: Fuj, a naopak ste si klajdu oblekli.
1: Kaj? A vi imate državne zube.
0: Bolje je državne nego kaj vi, kaj selski plot. A pogrešte oči, jednim gledate u Ljubljanu, a s drugim u Beograd.
1: A vi bi na Labrdi mogli zdignuti kilu kuruze da ju nutra porinete.
0: Gledite kaj slavljača.
1: A vi kak stok.
0: Fuj,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne